0: hujung sana cikka, ngah hasil ni selang jumpa nunggu minggu pasi pasi ni hitung ngah tanu di kuwa di pinggan jenggan tu bos tanda. Hari ni kita dua kita kapan nuna langku pasi ni sepuh ni cium kamu.
1: Aje.
0: Tuker minggu susah tak kamu tanya cium kamu.
1: Aje.
0: Tapi rembas tu kamu.
1: Aje aje aje.
0: Kau kamu show tak sih nuna tak ni kita kawan dia ni kita lihat tu. Tak ni kita tak kita lihat liru. Lelos kerja juga, tapi muka nampak sangat licik kita. Nampak ringin tu juga, jadi cengkam tu pas. Aja fikir ni, jisun jenis kerja tu. Jadi dalam jenis pun. Tadi kita nak cerita, tapi ringin tu, awal ringin tu ni kalau lepas awal muda. Lepas ni tu cerita, di cerita kabel tu, lepas tu hancur tu, taruh kat kerja. Nampak nampak pun aja juga. Tapi cerita, cik na ringin jenis kanan tu, lepas tu calak kanan tu ringin jenis kanan tu. Kata orang orang ni cerita juga, mana? Acara langsung bertemu dengan saya ringin itu dari semasa, aku cuma kerja kunjung itu na ringin itu saya datang mandi kasih alih dan semua bertemu.
1: Aje aje.
0: Aje, tosong, aku tu cerita na, ni ringin kalau kita cerita tosono, nanti kalau tu mukti nada, cerita itu kalau tujuh itu masuk ke, sejauh kadai itu bertemu ke, kapal itu bertemu sih itu masuk ke, mu? Hmm. Jadi itu ti nada cerita ringin itu bertemu, mahu itu naik tu nada, sejauh yang sudah teka dek itu ke?
1: Aje.
0: Tension shoes, the tension shoes. Drozuna, Nazo Hamazon, the two drotty, the very new Jabu Chanson, the other one, Lens Regis, just a joke, Lens Regis, not the
1: good.
0: He didn't think he didn't know what to do. He did a musical work, Kashun Yong, Mong, or Pishun Yong. The Bamu in that room, that number one school. Also, the beginning of the number of weeks of Sunat, also, he gave me their own. I read it down, he has what to do tomorrow. I think that the people who are living in the world are living in the world.
1: Aje.
0: Asalnya ulas so batang ni orang gatang dah isi tanu temu gua ringin yang tuan jenis jude. Tapi ringin itu, awak tu ikilin kau ni tak sesu itu gua leher guna panas so. Kalau kau yang awak tu simpan betul jude. Tapi tu orang sempat itu tak datang satu sembara sama gua ni ikilin guna sendiri. Tapi jenis jenis ni kerja nampak jenis ni kau kau nak nak sajak kau sajak kau datang sahaja ringin tuan tak kata. Mungkin kita fungsi terjuba. Sebenarnya dalam kerja tu tuan jaga. That's a good thing.
1: Tengah nanti gandak kau ni, tak mahu pakai mizir ni ke kasut tu yang kau ni kafdai itu. Tengah nanti gandak, sertung ke niaz kau ni tenet na. Mizir ni dah ingat na, ke tiram dia thontan na, tak lesik la, tani lirik pegi ke tani gokap cecah yoni na. Tak tani yang ni laki ke semkri ke sa, tamu ke nyangka gandak yoni na. Di kau ni yang gandak kafdai sekarang.
0: Allahso, tak jodoh tak. Rini 다가가 아리나 저거 다치 제나이나 저거 뭐 리니가 마코 사왔던 거나 티나노 위에 요즘 그대로 위에 스스게 생가 뭐 나다 치고 그러나 나한테 위에 간 저 잘 가는 제리 따로 뭐 저때 존대 있거든요
1: 제제
0: 리니가 존대 빨 뭐 저거 그걸 지치는 이제 보고 다른 거 리니 존대 주들이 그냥 뭐 지금 리니인데 지금 그 저의 요하는 저기 손에 저다 요하는 거 뭐
1: 제
0: 나 저의 요하는 준대 알리니 진짜 실리는 다탄선진이나 가졌던 되나 지금 전국에 갖다 주 소마 연구나 오는 그 소마 세지 있는 거 뭐? 아, 에르니 미서시 반다 뭐 내는 소 탈북. 딸 이르도 다시 소마시를 나다 지금 객기 친구 전에 친구 친구 거는 말이야. 지금 바람 발라서 바람 지 발라서 봤다 보고 전에 친구 놓고 다른 게 전화도 전화 또 전화 전화 전화 좀 뭐라고 뭐? 아, 저거 다 통화 다 같이 소나 지금 노노게 소마지 다서 에르니 위치 통해서 세리 다서 노노게 다 소마가
1: ᱡᱮ
0: ᱟᱥᱚᱞᱤᱛᱟ ᱪᱮᱞᱟᱥ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱥᱤᱜᱩᱠ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱮᱥᱛᱨᱤ ᱫᱮᱨᱮ ᱟᱱᱚᱱ ᱠᱚᱡᱚ ᱡᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱱᱟ ᱛᱷᱮᱱ

0: 산칸란디 대난 섬데네 나바 소그 성지 잠 소그 샤비 막정식라 산로스
1: 야 따띠랑 거 님마 좀 오스카마 좀 티틀로 좀 짜히가 님마 돈접거 님마 펀숨 속거 님마 델근 종이 님마 샤와 야찌거 님마 스카바 양키거 님마 삼튼 선접거 님마 탐칠 용접거 님마 다다저와치 사체티거 님마 샤클로찌게 양금스찌거 님마 트라시스트게 스트거 님마 노르찹딩거 찬좀거 님마 Tanyang o sangun chok ke nima, sangun nima shark ke nima, ojin dhamna ha ga ke nima, ojin dhamna ma ga ke nima. Tanyigan dhamna king ga ke nima, andi agi thang sankar yaka kongwa ni ra thang mkara so jangi. Shtagra zika thili jingna shtagra shtimdil tani indigni seka, ta terang ajang zangga hefsu yaka, yamdik samjigin dhanda re la. Nyan chang zangga sasu yaka, shtinkar wangram chinda re la, ta terang ga agu dhagajin dhanya ga, sa latar warkashta ma chaga, ta nowa kongar ga ma chaga. Арга лавжи танга ня мацага аркацгара овжа манинга дгажин дүннига ачапко демо яна я тамин ванкава тонга чыгрым тара шпага поша су тара ава акидик су тара автам кари матив ша су мену сен чока махан тонсу месе ного хуй тара мен хана дурса чонган чосам пе я я анчул ома хум чул ома хум чул ома хум тан чочигин чолар гун хун чул гун ахун дагчигин чоли ма кырна Ergon chardig nyama kharsa yinni seko, tong dawa karu khsatsa yinni seko. Ergon kharsgo mongun chalim yinni seko, chochigin chola wahnang chogo seko, wahnang yang wa karu ndakchig manchunna. Tasu ghimdung homo chiksa yinni seko, adangchir simaan basa yinni seko, jatamchun nanga kharsa yinni seko. Ta chochigin chola satthumon chogo seko, satthumon ndakchigin choli makarnandak tanurlik simga hasa yinni seko, choni shansimgan chongsa yinni seko. Metok nabjagav yasa yinni zirev shakon chul omahun. Ya, tan chuo chigin chuo la ha lan chuo gu se ke, ha lan chaka yi nian chuo gu se ke, chuo chigin chuo la ma lan chuo gu se ke, ma lan chaka yu nian chuo gu se ke. Tan chuo chigin chuo la xiang lan chuo gu se ke, xiang la la pa shi nian chuo gu se ke, chuo chigin chuo la rang lan chuo gu se ke, rang la ru tlu yam nian chuo gu se ke, chuo chigin chuo la mo guan chuo gu se ke, xin mo gu ho la ra da la duk chin chuo gu ni zi li xia gen chuo la o ma hum. Ya, tan chuo ten ra ma zi hong nu zi ni terang agor dhag zin rin ni ga kya lan zom ni tin tin shung ge ni ma dik na ma ti na skar ma yik, sa la ti na ti tla yik, war ka zar kar ka je wa yik. Kya ye jia ti na ye jia yik, ye jia ni ma shan da re la, dong jia ti na dong jia yik, dong jia da wa tsin da re la. Ta jian ta jia ti na ta jia yik, ta jia kan tuk shan da re la, ko jia ti na ko jia yik, ko jia ko ra tsin da re la, chi jia ti na chi jia yik. Ta chi jia alung tsin da re la, alung nong ni gla le ni se ke, nian lang lang kip shi ge jing da yi ni se ke, si ka ra warim ge deska ji ni se ke, cha cheng nye gong to mo chi ni se ke. Shatil nye gong rup tsik ni se ke, la linda kar tsi yi ni se ke, kari ra kar jia sha ni se ke, ta terang agong tsuk ko chomban jik chi ge, nga she ke she lian nyang chong ge. Ni shen do jang ka chik mar mat ke, nian do nu chomba gna de ke ra nga a ki kwa wa yi, ura sing ge tsik tsik yi, ma shi mong yi ri shen na ngi ma shil ka mil le wa ni. Ya, ta ngi tsik chik ngan chik na jang gu ge ha kik ma ra jang ge ka lgu ra sha lgu ri ma ji, tsik ngi ngan chik na jar ke ke stak ra ki chong jang zi, ka ji ra nyang ji ri ma shtang, tsik sim ngan chik na jang ngu mu tong ra jang zi, kar gu tang kong gu di ma zi se je jang zi ri la. Ya, ta jia yi jia yong ji jia ur xira, dong jia jia ni jia tsik xira, yong jia jia ni jia pshik jo wa. Ta jia nga tan ni lam zi xira, ngir chik ke mo kwa kir gu zi chang ya, ta tong bar nga lak dam sun har ngar kir gu di to pa ri yi nan dam basa man tong basa ma ni se ke, basa ya nga te ni wa ni se ke. Tandiyo jitpun wakar kacha yi ni seka, nda tungu yanga laga rpunsunga waa yi ni seka, liga zango te lir sango siri waka jirang ayong ni seka. Tarzakala aja yastarka siri waka chentka ayong ni seka, dastang aja yastartang siri waka chenjim ayong ni seka, tarzajawa satsi nansi na metok jirgyan tori. Bumbong miyag layang lendi, nyan langlang kapshiga jirgir, gongzi mo tukha kandri, nda tukar otu moti, liga yankar waka njamri gargamde, taliga rayang chong goji nang ashti su yig ni seka, hosir demir janganza su yig ni seka, watik lama loka chik su yig ni seka, khedi yama yang ndak su yig ni seka. Ndakta la mo jagan ka su yig ni seka, ma la mo jagan den su yig ni seka, khata za o mo ta su yig ni seka, tang al yanag ten ni chang ni seka, tang go gui tang to la che ni seka. Tandi pangkang zanzi na maru yi ni seka, pang luk serdo seru yi ni seka, tak cha nyerda kakta la yi ni seka, ngur gong dapshik sebya yi ni seka, tak tak jatak maru yi ni seka. Tandi yadil zanzi nga karu yi ni seka, madil zanzi na maru yi ni seka, saru gui nyig tamu yi ni seka, nishkandi wa narkari yo seka, shka tungu lachin songwa yi ni seka, niwa wa manjong ni yi ni seka. Sumba ane kumpan jing ni seka, jiwa ka la kisa jing ni seka, nga wa tiga narinchin jing ni seka, tika tamdi na maru jing ni seka. Tandiyo dhinba shikcha tappa jing ni seka, jiapa sanjik tongka jing ni seka, gawa roma humo jing ni seka, ndargan zombi ladra jing ni seka. Tandan taga gui sang tonin tak ni seka, ndrawa janag tenin drab ni seka, jia kiwa chemi ola zong ni seka. Tandan mar janag na yoti kongchin zgin seka, wal kawa chen na yong na nyang chin zgin seka, terang chan ganyi manduk chin zgin seka. Tandiyo ajang ar jipsil chiri nyi yong ni seka, chio mokwa kipsil yoli chan go jere la. 야, 다 토머니 큰 거를 공부하나 마치는 것에 그 큰 거를 공부하나 마치는 날 공연만 작은 동작이 요새 그 동다위에 먹고 치고 작은 날 공부할 동작을 때문에 내가 아세요 그. 다케파 와는 카만치 고세 카케파 와는 카마치 나신카룬 라근 도즈 요세 컨드 호칭 무과 치즈가 지그나 셔시만 라거 스템드 니가 세크 단디 카트 토모 산조 고세 카트 토모 사지그나 남에 통 라근 도즈 요세 컨 톰비 무과 치즈가 지그나 스타 통 라거 스템드 니가 세크 단더 친 즈커 근니 시그나 르칭 즈가 치스 민다 세크 치친 즈커 카니 시그나 치충 즈가 삼반 등아 세크 다테릉 톰바 챤니 시그나 초 무과 실레 시스 민다 세크 야, 다가 임동 호모고 남가 이건 여름친 세르크 사지 있던 이식근 고라 접지 능년 좀비 총보 짜가지니 단특특리 장거 단극등 이식근 무과로로 치치금 돌진다 바시가 식세 시가 특세 동아린다 니다오 야라롱아 샹점보 토레 사랑 코타 다르궁 안군다가 아정성 안드 호충다가 무과용나 쳇시만다가 껴르크징야 다근가루운다가 아정성 아성가르문다가 무과용나 성엘린다가 껴르크징야 나가자동다가 아정성 아초특다르만다가 무과용나 접특린다가 껴르크징야 자차이근다가 아정성 안동르문다가 무과용난 고르트른다가 껴르크징야 야, 다치크 무과로로 침포릉외와 야라추라 오화우라 저샤스윈세 컴포릉외온바 마라호브라 릭동르가 라라케 수윈세 그 다진 토가 예마도가 이니 롱아가 요낙치 노라초가다 놓고 칼로가 요난 거죠세 그 다치가 요만도가 요니 롱아가 이삭치 노라초 리라샤와 야란 거죠세 그 케르가 쇼코 이나 워기 아냐 나세 그 타워거리 둔다리 라크니 능라초트 통즈네 이니 왁숨 총아세 그 어고로로 야 땅이 케르가 정정 토케 정야 또 하키 다라 직숨 토야 케르가 정정 마케 정야 마슈무 실라 직숨 토야 다케르가 정정케 거정야 킬목고 호다라다 라족치토야 다톰른다 흥니랑 예직닌데 나른친 황크르칭들 이니세거 황크르즈거 또츠 이니세거 단더지니랑 흥니데 나그로마 호모 쳔들 이니세거 마오모 자칭된 수 이니세거 단더 흥니랑 예직닌데 나터슬터 근데 파 이니세거 급겨오 급창들 이니세거 초모과슬레 쳔들 이니세게 장들레라 야, 다 아징증거 세커라. 아고 목과 청카진 적고 세커. 당을럭 거로 통수고 된반데 또빠리 난덤버사만 톰버사만이 세커. 버사랑 때니오니 세커. 야케와 재미 올라종니 세커. 내 공원 친신이 니용니 세커. 랑탐슨 남니 때미 용니 세커. 팀극청자가 가이 용니 세커. 나 하하 근속의 치거지니 세커. 마샤몬 속의 총거지니 세커. 오사온 속의 쳇저지니 세커. 니카난 콜로스텝지 요세컨 콜로스텝지 커스테 이그니 세컵 샤나와 만답지 요세컨 와 만답지 컨다 이그니 세컨 데스카나 타시트지 요세컨 타시트지 커스테 이그니 세컨 단다카루 총쇼 덴바 이니 세컨 모과 청리인 족질이 이니 세제 장드레라 야 단디는 거 더터 시만도 조토 파리 나사 토모르 친 흑세 종니 론더그 나랑 앞신 아정니 세컵 신 아정이 청 아냐니 세컨 단다 로라 냐가 로청 이니 세컵 로청 더튼 칸바 이니 세컵 달라 냐가 다청 이니 세컵 다청 더터 시마 이니 세컵 너시가 아니야고 식청 이니세까 식청 드튼 킬로 아이니세까 다다는 거 도리스카 청 이니세까 때른 거 년청 조모 이니세까 단디는 아 성기 가르모 오만데세까 임등 호모 카친데세까 돈는 현번 현청데세까 하하 킨 통나가 달란 코라세까 스타카린 통나 화틀제세까 데마 오민 통나 샴당 카라세까 치카 무콰로로 치샤체타 샹우토 카르라 칼리게 추야카셀로 임비 지시이고 마카응로 임비 쿄시이고 녀트가라가 임비 통시이고 제마양 통 임비 치시이고 스탈름른친 임비 장시고 세제장들레라 야 다쇼라 아고 먹과 크행즈긴 베고세케 나냐 청총 칼리기너드인 스타 청총 거치비너드인 나냐 청총 사용 코트거드인 스타 청총 요용 공시드인 쿄 크행라 타시드인 보야 야 다치케 먹과로로 친구 샤무 예가 야란 텐다 추쟁거 세모르공 아냐 마키타린 다마 마란 텐다 추시거라 마탕한다 추탄 로라마 치가 시르달마 캬마 치라탕무케 카르로 예라 시차차근 고도르다 예라 추노사다르 마코노르케강아 달릭사스므로 토크르르케 킹아타사 니그로 숨부타게 킹아 샹삭세종 롱몬드게 킹아 추코카워게 킹아 고카르게게 킹아 추키타리 나니엔다르니케 토이나 땅다오 헌니글로직 킹니네 유하마킹나 터크르킨 자민 능허니 나니 어그니긴드린 치땅라 멍아샤와드와 므르그몽운 돌로스와 추칼리 니스팀바르브르예라 롱타터글지기지라 추삼비 툰드와 도피스티킹아 다테릉 어고온드르 소코르겐 고그른 청송만친다 존 소고르 쳄뜨가 얀친닝이 쵸 크행라 타시드위니 어고로로 야, 다초 염도 호모고 남가 이거니 런친학 세르크 사지 있더니 찌끈 고브라 접지 있느니 단돈비 촌보 짜가 지니 트트리 짱가 단가 등니 찌찌끈 도르진 답아져와 자 만추 만으로 지가 등 어고로로
0: 자시 담비 냥큰 도고 남바 대난 참더니 나바수그 말라 깨부터 양진 니급샤비 카크 마시 소시버 산르스
2: 띠 야돈 틈에라 찌찌끈 따구네
3: 마시초
2: 마시초 마스
3: 초치다 군에 아 마스 초다 올 강자 이거 마스 주다 침마레리 능그 마그리야
2: 어 뜻은 뭐만 먼저 메이크
3: 야 뜻은 먼저 메이크 조진 어디나 좋다란 타크메는 나
2: 네다 마스 초도 빠이나다 마르세는 말이야
3: 뭐 마스탈리 뚜란 조고노 뭐게 조린 조고노 고사 얀트니 고노 응차 망아 테르고노 니티나 서레지나 올 강자 이거 마스 초레
2: 아크리코 nga chaza chiwa ge mu mani na
3: a chitira a tera na lu khsar chi ge ta khi ni mu o ke ga yang chim so so na la lin ka ti changir la ga zung ye dan kir shap ke na ni da yo tira khom ji me nu sir
2: ma shi chu re jan ji na chang de ku gu mo
3: a lo si ta ti chi na khch ku che ti er jing ge so yi na ne ra chim kang u chim li li nu sir
2: nga chu ma shi chu re chim ne ma li na chi chi nyen ga
3: Shukwi mkwa maasang kuni ya gogun jamun jo la ghaya nga gignu sari.
2: Nga chu maa shi chu re, cha chu thongre na maa thona mla nga?
3: Khay ngu maa maa chak kuni, sangu siwa ahtori shang khaan jo nu sari.
2: Nga chu maa shi chu re, cha chu anyali deta nga nga chu manjwa?
3: Arangu nirsi jamu ra nyamto ozhu karu shigi jamar seru le nu sari.
2: Nga chu maa shi chu re, oma maa shi na cha chu zamba sashi kumela?
3: Sachin tsangra manzma tuni sansam jagdali nu sari.
2: Nga chu maa shi chu re, njarig maa lo na, cha chu mga chik chu togo khasong na.
3: Lolo na sewe agnyorin rombu nzim gipsi chimsang shiki tangi chimtsi ndigimtani yongan jiga nu sari.
2: Nga chu maa shi chu la re.
3: Are maa shi chu re. Adi chimsang la la maa shi vzangmung zomsong na, maa shi yongzog chimti maa zi inan dhanda. Shivka tina mawa chawu inan dhanda. Ta aami suzi ka naami suzi, wumin tongzi ka shamin tongzi na ta ngoma rao, jiga do nara chika karnunzi ki tongzi wo tetum mego.
2: Ta sikhi ni wakwa jigji me sonu mana ta shagra.
3: Haa, lontay anche. Mi maasi chu topa iga nama chigna, chu ngarjil chi iga nama chigi, zuu chi yarab chigna sorji chili mara mara dhang rao.
2: Ta chi tenu ra ndikara, ngi shenu ra denga mo.
3: Ngi ndagi vta na chu kigin dhik. Tāngi rāg nāmyā zū tōtū lī yī māsā chū tōpā dhī nā dō kōk.
2: Nāni chī māsā chū chī tōpā yōk?
3: Nāgmō.
2: Ā, nāgmō.
3: Ālē, nāgmō māngsāni chāma khū. Wāmū rā wānglī shjīl māchā. Mā wāmū chārnā rāng rā wālōr nā tōng chā wāmū nīgā wālōk tīl mē. Chāngu māngā māngā tā lī wānglī.
2: Khē, ngazī ngōmā tōpā dhī yō nē
3: nā
2: Maashi chu arga mnyan su tina, shapa gaipu dhu khuta nishchang lonlun zin sa kumu.
3: Khasi tisik. Yenlung kub chichung chuyi nangni maashi chu chuncha fjirdum inu tanghui riya.
2: Maashi chu tongchung inu sojinga samlu anyangwa riya.
3: Haa, sojinga samlu anyangwa ikhikchin ugni, oka maashi chu chichuk gogni chungnu dengira. Yung maashi chu rangtang nara chun changi chunga yokira.
2: Rangtang nara chun chizoka?
3: Kawa yatuk nivili. Mi rika maayim inu ta labchen ritan, soyi chashin chelaga songa songa, maasha chu yarguz inu ta yam chansgari.
2: Chichida, maasha chu yarguz ri.
3: A tamna maasha chiga morgu tochu to na maagun nanga maasha ayaan jogu.
2: Chichida?
3: A tarong chizga sik. Maasha chu mali rambu chiga tukha ta margu nizga menu.
2: Oh, chi kira jen cha zini?
3: Aale, ta chichu maasha chu kira khamduk chunga nyekha gunas. Kila tsarlav jagib chabchi gunar, dabkin dabshim domba kangri gunar.
2: Ki yukhayo na ama kun zinira, ta ma kun arang ma kunar.
3: A, apa ma kun ta zime krata tira chukaya, gomba rimuwa gugiya.
2: O na ngachi mgu niza chiza koni dabka?
3: A, mrgu na chaga chukul lunga kangchili daunu.
2: Jain cha zini, taga yoku ziru?
3: A, taga irab shiri chakjin kibjin goga, xecha ngugu lakhchin zikchi goga. Lama narju zhozun ina tu zhozig machanaz goga. Алоу зэр ини на, алоу зэр ини на так зэр ни мэцэр вжаан жуан арахчэгэн дух гуга. Анаатуг ини на, анаатуг ини на.

0: 안점총 단위 아랑니께 뒤솔라 렌통기 식부를 시작해
1: Kipshayam tsogu chitsa.
2: Olorigu rjartsin ngomsa.
1: Dantujia jampumul gosa.
2: Hmondanji lakarji topsa.
3: Olorigu dambir danga.